0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Spend your summer with Radio SI.